0: King the Carpenter, Mene Obana.
1: Nanu asen yanu suna berme denem patu homa minu mienu. Ni wona ma yansu se aman frafu ati se ye yansu se ya sebidia. Adi ene si unkwa nse yantu berme honyom. Yabetono honyom ni akana ni onyama chrese oyo nyame. Apesito nyame honyom.